potvrdio na svom Facebook profilu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je dosta bilo progona srpskog i hrišćanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i da će, ako u Evropi ne spriječi Albance da preuzmu od Kfora most na Ibru, zvati Vašington da pomogne. Srpski nacionalni savjet Crne Gore apeluje da generalu Ratku Mladiću, koji je pod palijativnim tretmanom u pritvorskoj bolnici u Hagu, bude omogućeno liječenje u Srbiji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su agenti iranskih službi pokušali da ubiju jednog od njegovih sinova i da mu je zbog toga pružena zaštita bezbjedonosne agencije Shin Bet. 17 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste kratke vijesti.

0: Servis de informacije.
1: 8 je časova i 13 minuta. 32 pacijenta pregledana su u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima, a dežurni ljekari bili su dr. Mladen Ćimović i doktorica Anđelka Banjac. Dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom zabilježene su u policijskoj stanici u Laktašima, dok vatrogasci nisu imali intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava se svoje potrošače da će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad danas od 7 do 15 časova u naselju u Trnu, Jablanu i Bukovici. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 12 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je u porodilištima, a 8 beba rođeno je u Banjoj Luci. Toplo, sparno, promjenljivo, oblačno uz sunčane periode, ali i prolaznu kišu, tako zvuči vremenska prognoza za ovaj 25. avgust. Kiša, iako bude padala, padaće povremeno u prvom dijelu dana, kada su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom. Zatim će biti suvo i sunčanije, a popodne će ponovo biti uslova za slabu kišu. 30 stepeni je maksimalno najavljena temperatura, a 20 stepeni je izmjerena temperatura u ovom trenutku. Kvalitet vazduha u Laktašima jutros je ocijenjen indeksom 54, to ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce nam je izašlo u 6 časova i 5 minuta, zaći će u 19 časova i 40 minuta, što nam daje 13 časova i 35 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je ovoga jutra 23 km, vlažnost vazduha je 67%, dok je atmosferski pritisak 1013 milibara. Ukratko, jutarnji uslovi uglavnom povoljni, uz nizak UV indeks i dobru vidljivost, dok je kvalitet vazduha umjeren. Slušamo Tinu Turner u nastavku, a onda se vraćamo i provjerit ćemo stanje na putevima ovoga jutra.

0: Stanje na putevima.
1: Što se tiče stanja na putevima, saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uslove. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije koja reguliše saobraćaj, a vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Zbog radova na rehabilitaciji magistralnog puta dionica Klašnice-Šargovac-Banja Luka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, također i u Trnu je slična situacija zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnim putevima razvoj Ljevčanski Srbac, Laktaši, Laktaši autoput, kao i na regionalnom putu razvoj Ljevčanski Laktaši. Tu je postavljena privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno, a planirano je da radovi traju u narednih godinu i pol do dvije dana. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatijeg kao brza cesta Klašnice-Banja Luka. Tu dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila i apeluje se na vozače da budu strpljivi. Što se tiče izvještaja sa graničnih prelaza, zadržavanja nisu duža od 30 minuta, dakle i nema neke gužve na graničnim prelazima, ali svakako se prije puta planiranog puta informišite o stanju na graničnim prelazima putem sajta Automoto Saveza. U toku je preventivna aktivnost ili mobilni ili volan, čiji je cilj podizanje svijesti svih učesnika u saobraćaju, a posebno vozača, o opasnostima i rizicima koji nastaju uslijed korištenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom. Kampanju zajednički realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja i Automoto Savez Srpske u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, ali i sredstvima javnog informisanja. Što se tiče Banja Luke, za vrijeme uređenja kružne raskrsnice na magistralnom putu M108, ulica Bulevar Srpske vojske i Knjaza Miloša, ulice Ivana Gorana Kovačića i braće Pišteljića, doći će do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja u periodu od 90 dana. Zbog radova izgradnje mješovitog kolektora doći će do izmjene u režimu saobraćaja u ulici Gundulićeva na dijelu od ulice Miše Stupara do bulevara Vojvode Živojina Mišića. Radovi će biti izvođeni od 7 do 20 časova. Od 7 do 17 časova, pardon, od 22.7. do 28. odnosno do kraja sedmice. I mislim da bi to bilo to. Ukoliko bude bilo kakvih promjena, informisat ćemo vas na vrijeme. U nastavku samo sjajna muzika. Dobro jutro i dobro nam došli na talas Radija Laktaši.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: U 10 časova želimo vam dobro jutro. Vrijeme je za Vijesti Radija Laktaši. Ekstremno visoke temperature posljednjih sedmica dovele su do povećane potrošnje električne energije u Republici Srpskoj, prvenstveno zbog intenzivnijeg korištenja klima uređaja. Iako distributivna mreža na području Elektrokrajine trenutno nije preopterećena, ljetni parametri potrošnje sve se više približavaju zimskim. Direktor Elektrokrajine Banja Luka Saša Popović, gostujući u jutarnjem programu RTRS-a, rekao je da je u julu na području koje pokriva ovo preduzeće zabilježena potrošnja od 157 gigawatt časova, što je gotovo na nivou rekordne ljetne potrošnje iz avgusta 2024. kada je iznosila 159 gigawatt časova. Vršno opterećenje mreže tokom ljeta iznosi oko 300 MW, dok se tokom zimskih mjeseci penje i iznad 400 MW, a dostizalo je čak i 420. Veći problemi sa preopterećenjem mreže i trafostanica i dalje se javljaju tokom zime, posebno na pojedinim područjima oko Banja Luke, kaže Popović. Elektrokrajina se, kako naglašava, suočava i sa kvarovima koje tokom građevinskih radova izazivaju fizička i pravna lica. Evropsku poljoprivredu ovog ljeta pogodila je kombinacija visokih temperatura, suše i nestašice vode, a proizvođači širom kontinenta upozoravaju na dramatičan pad prinosa, probleme sa stočnom hranom i sve veće gubitke u proizvodnji povrća, žitarica, voća i drugih namirnica.

0: Vremenska prognoza.
1: I pred sam kraj našeg druženja, izdanja jutarnjeg, a onda i otvorenog programa Radija Laktaši za 25. avgust, poslušat ćemo vremensku prognozu za srijedu 26.8. U Republici Srpskoj ujutro umjereno do pretežno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Popodne od jugozapada ka istoku razvoj oblaka koji samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima može donijeti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni uz minimalne temperature vazduha između 12 i 19, a maksimalne između 28 i 33 stepena. U Laktašima nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost sa minimalnom temperaturom vazduha oko 17 stepeni i maksimalnom dnevnom oko 30. Toliko u ovom izdanju našeg jutarnjeg i otvorenog programa. Srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radija Laktaši. Mi se čujemo ponovo sutra od 7 časova sa novim, sjajnim, interesantnim informacijama.
0: Vremenska prognoza.

0: 37 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

Hit dana Radija Laktaši. Na pravoj ste frekvenciji Radio Laktaš.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.